0: Allakatsara parput nunattannipa nunatsinnippisunik nipilersukkanillu imalik.
1: Meqap ulluinarni atugaanut allanngueqataarusuppit. Kommuneqarfiksermersuumi ulluunerani paaqinnittarfiutigut sulisussarsioqput. Ilinniarsimasut ilinniarsimangitsut aamma soraarnerit atorfissaqartinneqarput. Kommuneqarfiksermersuupni tartagaani quliqutaq suliffissat atakkaruk. Periarfissallu paasisaqarfigatugit. Har du lyst til at gøre en forskel i et barns hverdag? Vores daginstitutioner i Kommuneqarfiksermersuaq syr flere hænder, både uddannede, ufaglærte og pensionister. Gå ind på Kommuneqarfiksermersuaqs hjemmeside under job og se mulighederne.